0: 24 heures och pärleport dör och inte dig. Det här är ganska fint ut, spør du mig.
1: Paradis Paradoxe er signert Rossmann, som heter Aslak til fornavn, og har fått produsenthjelp av Mikael Pascal-Leve. Irene Reppen er ikke bare skuespiller og tidligere teatersjef, men hun gir også ut egen musikk, og nå er hun albumklar.